0: ہیلو سہیلی.
1: ہیلو سہیلی میم, میں ویجینتی کیلاش ستار بات کر رہی ہوں بیڑ ضلع سے.
0: بیڑ ضلع سے ویجینتی ستار. ویجینتی جی, کیسا چل رہا ہے جیون, کیا چل رہا ہے ان دنوں میں بتائیے.
1: اچھا چل رہا ہے.
0: کیا کرتی ہیں آپ؟
1: میں کچھ نہیں, میں گھر میں ہوں, میں سچ ہوں. اور اس سمے میرے مسٹر کی دکان پہ بیٹھی ہوں ٹاٹی چوک میں.
0: جی
1: ہاں, ان کی رسونتی شاپ ہے, رسونتی
0: جی,
1: گنے کی رس جوس سینٹر. ہاں
0: اچھا, گنے کا جوس سینٹر. تو ان دنوں تو